þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Svo skrá á iktus.fo. Nú leser Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skriva.

0: Tu hefur givet meg gleði og hjarta, større enn tørra, ta í kottn og vinn tørra í yfirflæðu Salmur 4:8. Fótball sigur ferja á Eysturríki í 1905 var ekki minni enn ein útrátta sövur í stór hending. Og sigurs gleðin gaf sig til kennara ymsan hott inni í heimun og úti á götunni við flöytandi bílun, som utan uihald kordu aftur fram á nottuna. Og utvarpna var sanger og samrøver. Frøyen var over hans stør. Bibelen minner okkur at vi skulle gledast vi hinum glæva og gråta vi tøymun og gråta. Vi skulle ikkje vere óavirka av hesum bavun mot Paulun Lufsins. Som menneskjó vi skapte myndi Guds og eia fram og kja rattina kunna gledast og gråta. Harmur og gleði og í fela þeir rauka, sigur en salmur eftir Thomas Kingo, som lifði í árinni 1634 til 1703. Svo ekkvilega skjótt kan gleðin umbrøytast í sorg, og við fara glujandi af gleðinar fjallstindi og mann í sorgarinnar del. Aina fyrir mongun árum sýjane ver mikil halmganga, herr myrskursins herli, umboð af sjálfun höfdingatörra djöflunum, mötte umbúsmanni okkara Jésúsi úr Nazaret. Aldrei hafa svo nekver aðskórar veri til nekrandist og söfu mannaattarinnar. Men umbúsmæður okkara vann, ikkje bært en tepran sýjur, men en störst sýjur, en verandi sýjur som ongantu skal umskiftast og tepa eðla sorg. Frasöfan frá hesun dystu, Jóar Sólaus. Hann, Jésús, ævopna í tygninar og valdinu, tæ hann að krossunum vústi sér sem sýr herra yfir tæman. Spelarinnir af föruska fótbolsdansliðinu vunnu en sýr fyrir allar föringar. Jésús Kristus vann ein evigan sýr fyrir allan heimin. Eins og sýr landslýsins sýr okkara, så sigur Jesusar æsne sigur okkara. Lesare mun hefur tu ogna ter henda sigur som Jesus vann fyrir te a krossunum. Best tu halv personliga teker henda sigur Jesusar til tuin og takkar honum at han vann hendan evia endurlöysingar sigur, fettlur ter henda sigurs glegi og lút, frelsunar og endurföingar glegin.
1: Vit inskja at vera nøyt og i åre å.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
2: 19. kapittel. Nú tók Pilatus Jesus og lét hann húflöngja. Og herrmennene flattaðu krúnu á törnum og settu hana á hött hansara og hongdu púrpurkappa hann. Så gingu þar fram fyrir hann og söttu, heilur kongur jötana, og þar slóu hann undir vengan. Pilatus fór nú uppattur út og hann segi við þeir, Hitje, ég lægi hann út til tykkara fyrir að þið skulu vita að ég finni onga skild hjá honum. Så kom Jesus út við törna krúnunni og í púrpurkappanum. Og hann segi við þeir, Hitje, mævurinn. Þá einu höfusprestanir og tænararnir fingu að sutja hann, röptu þær og söttu, krossfest, krossfest. Pilatus segi við þær, tæki tít hann og krossfesti hann, tói ég finni onga skild tjá honum. Jötanir sværa á honum, vít hefa ló sem hann segur að dodja eftir, tói hann hefur gjörsi sjálfan til sjónguds. Þá ég Pilatus hörði hættu orð, fall enn mæri ötti á hann. Og hann fór inn aftur í borgina og segi við Jesus, hvenær ertu? Men Jesus gaf honum ekki svar. Þá segi Pilatus við hann, tosar þú ekki við mig, veist þú ekki að ég hef vald að gefa til leysan og hef vald að krossfesta til? Jesus svaraði, þú hef ekki vald haft yfir mér, varð ekki gifu þær omanfrá. Þú hefur þann sem gaf mig upp til tóin større synd. Av hesum röndi Pilatus enn að gef hann leysan. Men jötanir röptu, gefur du henda leysan, ertu ekki vinur kæsarans. Hvort hann sem gef sig sjálfan til kong, setur sig upp móti kæsaranum. Þá í Pilatus hörði hesi orð, lætti hann Jesus út og setti sig á dómstólin á stenum sem kallast steinsett og á hebraiskun Gabbata. Þegar verð tilrængar degin á påskun, satta tøyman. Og han segi við jötanar, hitje kongur tykkara. Ta röptu tei, burst, burst við honum, krossfestan. Pilatus segi við tei, skal ég krossfesta kong tykkara? Höfusprestanir sveravu, vit hefa ongan annan kong en kæsaran. Ta gav hann upp til tæra að vera krossfestan. Tær tókunu Jesus vissar, og hann ber sjálfur krossuinn og far út til stegi sem kallast skallastegur, og hebraiskun Golgata. Her krossfestu þær hann, og sama við honum tvær ærar, ein hverju megin, Jesus í mýjun. Pilatus hei eisne skrifu yfirskrift og sett hann á krossin. Her var skrifa, Jesus ur Nazaret, kongur jötana. Hesa yfirskrift lásu nú negver av jötanum, Því stegi er Jesus var krossfestur, var nær við búin og hún var skrifa á hebraiskum, latúinu og grískum. Þá sættu höfusprestar jötana við Pilatus, skrifa ekki kongur jötana, men hann segi, ég er kongur jötana. Pilatus sveraði, þess sem ég skrifaði, skrifaði ég. Þá í hermenninir nú hættu krossfest Jesus, tóku þar klæði hansara, og búttu þeir í fyrra partar, ein til hvern hermannin. Somalæs kyrstilinn, men kyrstilinn hei ongar seymur, men ver vofun í einum frá í erfa allan vegin. Ta sötu þær hver við annan, leti okkur ekki séra hans undur, men kasta lút hver við skal hefa hann. Fyrir að skriftin skuldi genga út som sigur, þær búttu klæði múinu í millun svoinn og kasta lút kyrstilmúinn. Hetta gjörðu nú hermennunir. Við kross Jésúsar stóðu móður hansara og systir móður hansara, Maria, kona Klopas og Maria Magdalena. Þá einu Jésús sá móðursuna og sjá henni lærisvænin og hann elskaði, segi hann við móðursuna, kvinna, hygg sonur tvinn. Så segi han við lærersveinen, hygg móur tvinn. Og frá tærri stund tók lærersveinurinn hana heim til sín. Sujane vit he at Jesus visste at nu var allt fullgjørst, fyrir at skriften skulle genga ut, segi han, er tyste. Her så vilat fullt av etikje, tar sett ut av svamp, fullan av etikje og av isopslegg, og hildu han at munni hansara. Ta Jesus nu hei finnje etikjen, segi han, te er fullgjørst. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at he var tilrengar dævur, bovu jötanir Pilatus at beinen i taimun skulle vera broten og likamene tige nyur. Så tar skulle ikkje vera hengandi av krossunum sabbaten, tui hesen sabbatur var stórur. Hermennir kom så og brotu beinene, fyrst i ørun som krossfestur ver sama vi honum og sujani i hinum. Men tajtar komu til Jesus og sovu at han ver langu degjur brotu tar ikkje beinene i honum. Men ein av hermannanum stakk han i sujuna vi spjóte og vita sama rann ut blå og vatn. Tann hefur sett her, hefur vittnat her, og vittnesbúrur hansara sannur. Han veit at han sigur satt fyrir at eisne tid skulle tryggva. Tui hetta hendi fyrir at skriftin skulle genga ut. Ontju bein i honum skal vera brot. Og uppvattur sigur anna skriftor, tei skulle venda eginun mót i honum som tei hefa stundju i jögnum. Etter hetta ber Josef ur Arimatea, som var lærersveinur Jesusar, tó løgnelega av ötta fyrir jötunum, Pilatus løyvi at teka líkam Jesusar. Og Pilatus gav honum løyvi til það. Han kom tva og tók nýjur líkam Jesusar. Eisne Nikodemus kom, han som fyrstu fyrir var komin til Jesus á nótt. Han hei vissar blanding av myrra og alve, ein í 100 pund. Þær tóku svo líkam Jesusar og svæpa á tega í lúinklegi, við hinnun engandi úrstunum, sólæg som sigur sjá jötunum við jærarfyr. Á stenum, her som han var krossfestur, var úrstagerur, og í úrstagerunum var nútsgröf som enn öngin hei verið lagtur úi. Her lötu þær nú Jesus eða tói að það var tílrengar dævur jötana, tói gröfin var nær við. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dagin í vikuna kom Maria Magdalena tullja til gröfina meðan enn var myrst. Hún sá þá að steinurinn var tíkin frá gröfina. Tá leið hún á stað og kom til Simon Petur og hinn lærisveinin, hann sem Jesus elskaði, og segi við þær, þær hafa tíki herran úr gröfina og við vita ekki hver þær hafa lagt hann. Petur og hinn lærisveinurinn fóru þá stað og komu til gröfina. Þær lúpu bæri á stað saman, men hinn lærisveinurinn rann undan, sjóðar í enn Petur og kom fyrr til gröfina. Þær hann bakti sig nýjur, svo hann lúinklæðinu liggja her, men hann fóru þá ekki inn. Nú kom Simon Petur, som var attan á honum, hann fór inn í gröfina og sá að lúinklæðinu lóu her. Og að svættadugurinn som hei veri á hötti hansara lá ekki sama við lúinklæðunum, men lá samanlagtur á örun stegi fyrir sig sjálfan. Þá far eisni hín lærisveinurinn inn, hann som fyrr var komin til gröfina, og hann sá og trúi. Tví enn skiltu þar ekki skriftina að hann skuldi rúsa upp frá hinn og degju. Lærisveinarnir fór þá heimattur til sin sjálfs. Men Maria stóð utanfyrir við gröfuna og græt. Som hún nú græt, bókti hún sig nýjur og húgti inn í gröfuna. Hún sá þá tvær englar í kvítum klæfum síta, annan við höttalegi og annan við fótalegi, her som líkam Jesusar heilí. Þar sættu við hana, kvinna, hví grætur þú? Hún sverra í tæmum, tví þær hafa tíki herra mún og ég veit ekki hver þær hafa lagt hann. Þá hún hætti ég sagt, vendi hún sér og sá Jesus standa her, men hún visti ekki að það var Jesus. Jesus segi við hana, kvinna, hví grætur þú? Hverjum leitar þú eftir? Hon helt av vera urstakarsmannen og segi vi han, Herre, hefur tu borjan bort, så si mer hver du hefur lagt han, så skal jeg teka han. Jesus segi vi hana, Maria. Ta vendi hon ser og segi vi han av hebraiskon, Rabuni, te er mastar. Jesus segi vi hana, nem ikkje vi me, ikkje enn færen opp til færmoin, nei, fær til brøvermoinar og si vittar, at jeg færre opp til færmoin og færtekkara, til godmoin og godtekkara. Maria Magdalena får å si lærersveinen om, jeg har sett herren, og at han har sagt dette vi henne. Ta inn og kvalitet var kommet hendet dagen, første dagen i vikene, og dittnar våre stångtar, her som lærersveinene våre av øtta fyrir gjøtene, kom Jesus og stod mitt i midtlund herra og sier vittar, frigjør være vittekom. Ta han hette i sagt, vusti han taimon hendur søgnar og søgjur søgna. Ta varu lærersveinane glæjir, ta eit að sjóu herran. Jesus segi ta aftur vittar, frigjur veri vittekom. Som færin hefur sendt me, sendi ég tykkum. Ta han hette eit sagt, anda han atær og segi vittar, tætje vi móti heilava andanum. Fyrirgefa tid einon syndinar, eru þær honum fyrirgefinar. Nokta tid einon fyrirgefing, er hon honom nokta. Men Thomas, han som kallast tvíbore, ein av hinn og tölv, var ikkje sama vittæmon ta Jesus kom. Hinnir lærersveinarnir sjøttu nú vi han, vit hefa sæ herran. Men han sværa i tæmon, fæ ég ikkje at suttja naglamerskjene i hondun hansara, og slepp ég ikkje at stinga fingrumoin i naglamerskjene, og stinga hondmoina i suju hansara, vil ég alls ikkje tryggva tói. 8 dagar efter var lærersveinar hansara aftur inn i her og Thomas vittheimum. Ta kom Jesus meðan dyrnar voru stongdar og stó mitt í millum herra og segi, frigjør veri vittekom. Så segi han við Thomas, rætt fingur tøin hér, hygg hendur moinar, rætt hond tøin hér og stikk hana í suju moina. Og ivast ikkje, men tryggv. Thomas svera í honum, Herre mun og god mun. Jesus segir við hann, Ef tui at du sé mig, trúst du. Sæl eru tei som ikkje hefa sé og tó tryggva. Eisne mong onnur tegin som ikkje eru skriva í hese bók gjördi Jesus fyrir eion lærersveina svinna. Men hese eru skriva fyrir að tíð skulu tryggva at Jesus Kristus, sonur Guds, og fyrir að tíð við að tryggva skulle hafa lúf og í náni hansara. Johannes 21. kapitel. Eftir þetta openberaði Jesus aftur fyrir lærersveinunum við Tiberíasvatn. Hann openberaði sig sólæs. Simon Petur, Thomas, som kallast Tvíbore, Nathanael úr Kana í Galilea, Sýnir Sibudeus og 2 ærir af lærersveinum hansara voru saman. Simon Petur segi þá vittar, Ég fer út að fiska. Þar sættu við hann, Æsni vit koma vittar. Svo fóru þær á stað og fóru í bátinn, men þegar nóttuna fengu þær öntsju. Tæinu morgunin var komin, stó Jesus á strandinu, þá vistu lærersveinunir ikkje að það var Jesus. Jesus segi þá vittar, Bøten, hefa tid neka at eta. Tar svera av honom, nei. Han segi vittar, seti ut gattene, högru min baten, så skuld tid fåva. Tar settu til ta ut, og nu var tar ikkje mentir at rea ta upp, så nekur fiskur var utoi. Lærersveinaren og Jesus elskai, segi ta vi Petur, ta herren. Ta som Petur hørte at ta var herren, Bant han kyrstelsøyn om seg, tog han var nætjen og leip ut i vattnet. Men hinner lærersveinene kommer vi på vattnet, tog tar var ikke lengt fra landet, best einar 200 elen, og tar sleipa av gattene vid fiskene etter seg. Ta et herne kom av land, så tar kålgløver litt her og fisk av taimon og brei. Jesus sier vittar, kom vi her vid fiskene av tog som til finko nu. Ta farsun Petur i båten og dra gattni av land fullt av stórum fiske. 153. Og ta et så mennkir voru skrattna i gattni ikkje. Jesus hei vittar, kom i hér og fæ i tikkun at eta. Men ongin av lærersvennanon voi sér a spyrja hann, hver ertu? Tu tar skiltu at hefur herren. Jesus kom ta og tog breyje og gav ta imot hann. Somulæs fiskin. Hetta var nú tria ferin Jesus openbera seg fyrir lærersvæna sunum, eftir at han var risen upp frá hinum deyju. Tveidar høttu ete, segi Jesus vi Simon Petur. Simon, sonur Johannes, elskar du meg meir enn hesir? Han sverar i honom, ja, herre, tu veist at jeg hefði kæran. Ta segi han vi hann, fø lombmun. Uppatur segi han vi hann, er og fer. Simon, sonur Johannes, elskar du meg? Han sverar i honom, ja, herre, tu veist at jeg hefði kæran. Ta segi han vi hann, vir hýre tja segi múinu. Han segi triufer vi hann, Simon, sonur Johannes, hefur tjú me kæran. Petur var tungur tui han triufer segi vi hann, hefur tjú me kæran. Og han segi vi hann, herre, tu veist allt, tu veist at jeg hefði kæran. Ta segi Jesus vi hann, fø segi múinu. Sannelega, sannelega, sier þær, þá ég þú vart yngre, gyrði þú til sjálfur og først hegar þú vildi. Men þá ég þú verið gamal, skal þú rætti út hendur tvínar og annar skal gyrða þig og læja þig hegar þú ekki vild. Þetta segja hann fyrir að vísa og að hvern hótt hann skuldi dodja fyrir að durmi þetta góð. Og þá ég hann hei sagt þetta, segja hann við hann, fylg mér. Petur vendi sér og sa, at lærisvænirinn som Jesus elskaði kom at hann á. Hann som lá við bröst hansara við kvöldmáltugina og segi, Herre, hver ert hann við svíkur til? Ta í Petur nú sá hann, segi hann við Jesus, Herre, hvussu verur ta við hesum? Jesus svera í honum, ég vil at hann skal lífa inntil ég komi, hver kemur þær við þeim? Fylg tú mér. Tví kom hetta orði út í mittlum bröðurnar, Hesin lærersvænur døyr ikkje. Og Jesus hei tó ikkje sagt við hann at hann skuldi ikkje dødja, men ég vil at hann skal lífa inntil ég komi, hver kemur þær við það? Hetta lærersvænurinn og vitnar hetta og hefur skrifa hetta og vit vita at vitnesbúrur hansara sannur. Men eisen mengt anna som Jesus hefur gjørst. Skuldi þær við skrifa hvert fyrir sig, haldi ég að allur heimurinn hei ekki rúma bókunum og það höttu verið skrifa var.
0: Við hortu Odna Reina lesa úr evangelionum eftir Johannes. Þú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvar er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shea. Subscribe á iktus.fo.

Tónleikabalkurinn Iktus með nekvat høyra sust í fursunum. Tónleikurinn var séra vutt fevnandi, allt frá country til funk. Balkurinn leiði sig þá eftir að spela mildiösan tónleik, her höfustendi var lagtir á kristna bóskapin. Og í nødje furs kom Iktus á marsnægin við útgáfinni Minnestjú. Útgáfinn var séra vel móttíkjen og nekst spalt í útvarpnum. Minnestjú var ein tann fyrsta fyrirska útgáfan som kunde kjæpast bæði som kassetteband og fløva.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.